0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Kugadino bera riset, a ti beraš nešto lisno. Izberi Skopsko Radler. Pomalku alkohol, pomalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi od vkusna Skopsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko Radler.
2: I ova leta, frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk
3: Kanal 77. Maksimum.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Adrenalin, stil i sigurnost Volhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Volhamači.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: od Alkaloid. Zontas, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni u Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrhna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenje to. Zontas, moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: slušaj glasno.
1: Tako je deno, čest i pol sam su vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Lento do maksimum.
3: Na hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.